Ele sua fa pel pelo le tour de ma le allo malanga pa ia. E a fi la valanga nga fa talo fa fa le tour de tapo inga so tatu tu no mal fa fo anga le fo vanga le fiafi. Kala ina lo ye forte tu ma sani la pro clan Samoa. E ala le vi ingole tour e pe on tatu mo mo ye me tatu sa. Fa fo ye le vi inga mal fa fa te le tatu bo tu le so le la ta ya so ye pa ye ne vanga le fiafi. Tato te sula ina ilo na alofa e mese o niu tua oiru tato vato puia tau singa male pui pui ngamalu ilo tau soifua mfaifon tato toe lau lua fise fai il mga afi tau soifua ilunga o peau mga nga lor ea nefu vanga le fiafi ia ato hai malau oe lava faafetai na faapea lava ona e mamoli ilo tato watua soifua ina wa e maleifua mai ou fanunga le lei ya ona o faapea lea ya ole a mwe foi maunga le ia na isa la fai ve foi lo fatta va e fai foi mo suo ne foi tau tua vai vai e ola vono mato fatto lo un fa filo in fatta lo foi ma lungo so tatu tu nu ya ele mi fai un mato malanga lo ya fatta lo fatto ele vetere mal fa lo malo la verso fu mio malo le pale ta lo fa se lo fatta lo fra tu langa masa di lava mo fa filo ya tu fatta lo fatto fa tu lo po io la fa ngalo to fi le tu amre la tu fa tu so se fatta fa ta ulanga fia le fa la von fa ngalo ina la tu ngalo nga fi ta tu ma ave o to ma suli va io lo ta tu tu el ni lo langi e wale ta la ino lo no fi ngalo ya la le ta la le lei pa ia ma sa fa ngalo anu nu atu pa ia ta u le langi lo fa pe no to se ai ai au mai le ma to fa ta lo fa to ma ta to ma fu ta fe lo el ni va ngal fia alo la verso i fumuria alo le tau atai marofo i le forau langi ma talofa talofa talofa tu li pa iyo sa moyo na tulanga fa alu pulu peina ta fo li pa iya ya o ainga mata pa au ya ele ngata fo ile ya o tupu mata mali ma se foi il fa fa lo polunga si ottato tunu le auto la tomo la auto la io sa mo ma lo se fu muria ta lo fa fo ta po ngam mau fo tu ma tausi sa wa mo sa to ma ta io au ma fa pai e ma lo se si ottato wa tunu ia manga ya ma se tu pulanga la lo vaua se io tu la sa ma to fa ta lo fa ia lo mo fa na wit se ottato wa tunu lu ma na io ainga e kale sia fio anga mala al fanga e ma se si ottato wa tunu fa pel pelo sa mo ya va bele wo ma futa mal ne vanga le fiafi fa tu lo sam fa nga fa ta lo fa tu le vetere mal fa lo tawai ma lo so i fu mnuya ta lo fa ta lo fa.

0: Chang. I te whae unga Justice Harrison, o lo i whae loa i o le sua suenga na whae msironga whae tū mā lo malana whae unga, le ana whafonga ina i a mati o le tausanga nei, o lo manino e le i mōri ai le o tālo sanga, ai o tua inga i sona a fianga i te whae welewe tau tā vale le ana tupu, i a aperira le tausanga i lua o lua tasi, ma whanua i te so i fua o tū au, e onga onga ai se se male sao. O lo tau tala fo i te whae unga le whae msironga i le tau leanga ina o le o tālo sanga, ini tua inga le wha vaea male le moni, ma wha mamai na ilo na tangata mai a tua inga. Ua le polo ina i neia le wha masinonga se totongi, ina ua mae ala na sue sue ngai le fina unga na tu inatu, e le faipule o falea te tonu. I le aso 2.8 ale masina na te neio aukuso, na mali ua i manteo Maddie Pesita Kofi o Sinamonga, i le tua nai o leo sofa inga leo leo i le aso lea i le fale o leo ua whanu le soifua. E o mai i le teimine i o loo whaia pea sue sue ngā leo leo. Ma tādi a i le tautonga whaapitoa le ailo a tonu ai, le mafua anga o le mariu. O loo tua ia leo leo na whaia leo sofa inga pei tae ua whae loa le sui komisina o leo leo, whale pui pui mare toi fuota ina i tu sitala. E o lava i leo leo na a wai leo sofa inga lato ute le si la fia, le mafua anga. Mo wha i loa e sui komisina, sa mori mawine leo leo e pei sa a fia le ua maliu, i se ngase ngase le teimi, o lo whaia le lato ngā luenga. Pei ta i o ia mau uma mwha mtalanga, e fato a manino pe a mai ale tau tonga wha apitoa, o le asa i diai le mafu anga tonu o le maliu. O lo ta milo inisio a onga a mata po a onga wha te ta i lo tātu o tenu, se au malanga e toa whao ni tangata nu o Australia. O loo wha alawi loa ma whetū wha iaia lātou siwa ma pese wha aleanga nuu. Wha pe ai ma tātou pese ma siwa wha Samoa. O se au malanga loo wha tupe na malo Australia ele wha moe moe. E tufa ma wha soa mai o tātou tangata lātou fwoi tū ma anga nuu. Ina ia ma whaio na maala ma lama ai o tātou fwoi tangata. E peo na whaia ai le sotofio le nei vai aso se maafutanga wha alea o onga. O lo wala u diai nisi o whaia onga, ma le lau tere o le tino. O se awa onga e wha soa atu ai fo i tū maanga nu o tanga tauri o au sa tādia.
1: Ia, se e miso ni tala no le malanga lea po o le ali ngoa. A o le ahul mafu anga o malanga maria i sa mo e lei, paenga tu sanga.
2: Ia, whaaputai mula o vanua. Ia, o le vaenga o lo whaapea o na mawhai o na mato au ai mei mato o porkala meni tae au. O vaenga o lo au mai mei, o lo o mai mei Australia. Vaenga lea o lo au mai e le whaalaputonga tu maoti ta ua o le Big Heart. Ia, ma o lo whaapea o na whaatupeina le maalo Australia. Ia, mawhai o na taamiro i Pasifika. E whaalau ilo atili e lato anga nuu. E ala lea i whaatunga o pese, o tala, ia ane se fwe tūlanga i le siva. Ia pio mafu angana o Samoa la lea tunu o Pasifika lona lua. Le o mawhai ana whai malanga mai ai. O lea la ua mai ua mawhai ana whaatino le siva aenga le polkalame ia o nga amata. Ile ngata i salipo wae, ia o moa moa. O le whanga, e whape fwy maa lolo le. Ia o nisi vaenga na fwy kalame le mo mai a tapena. Ia o lo o mawhai ta mawhai o na o whaala wilo ai lato siva lato pese. Ia sa whape fwy na mawhai o na whaasua mai fwy ar wha nau whaani mai fwy lato siva sa moa. Whai mai a lato whaatunga e isi na whai a lato solo wha sa moa. Ia usu fwy pese sa moa. Ia pio se awala na mawhai o na whaasua e ala lea i lea nganu. Ia mawhai o na tula fwy lea o le o sharing o lato anu.
1: O la la se ta ua i tatou lea lotu e pane. Ia mese o lea se si a oma, le goe fele lato workshop ta e ao, le vala uria ni se fwe a oma, ia mese po le public leo atu ia.
2: O le ta ua i au lato ia tu la fwe lea i amfena tatou lua, ia nisi anga nu ese, isi ese mai tatou la vanga nu. E pe o se si vanga na sa fapion fa soa mai ai ia le taitai ia Jacob. E pe o se tūlanga fwe ina le ngata fate ia na to ai pe e maofa i leo mai o lea e whasamoa o mai atanga ta e mese i te ato whanau na Haiti. Ia, i o le lato atu nu, pena o le to a tolu se fulu wa atanga ta lae na te silafia o le lato a foi. Nuu, e mawhai o na lato, whaasua mawhai loa lato anga nu. e pela o avela matulanga na ia peua fatupula ia ia la tole man na to e fo ia tolo ia fa awa wa tiri la to por kala le nga tsai nei pasifika ai me sei tonu la ba Australia la to ia
0: le so upu sa mo mo le au malanga tanga tanu Australia o lo fa la wi lo i sa mo le nei va ia so la to tu manga no e ala i la to siva ma pese le fa tu ia Gardenia Elisa Morrison fero ia tai au mo le tau runga ngā luenga soifua.

0: Samoae, olu mai fututoto mau pātū loto I le afua mai le malu peua o le whongale moana se ia pā ia le tua sivi I ona whaatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu whaapampa e lei I filosofia whaale poto au tātou tua a. O muafita leinga, ala ngā upu ma muanga ngana, maulatu whaapongai. E fatuai le titi o le tōwha ma le whaautanga, e taialai le tautua a oanga atu I le pule, a e mana tua fo I le nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le itio whaasala lau I me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: O te tā liu ai popoi. O le tangata e ngafa ma le tata ina o le sua liu o se vaa e tumu I le popole ma le atu atu vale. Ina ne imea ne ua ngoto le vaa o na ua loloto le sua liu. E le ngata ai lea ai pe te iane ua pisia se tasi le sua sami o na o le faata mala o le tangata o loo tā liu. E fai e se tangata e fai lo atu ailo na fai e tete I le vāwhia loroai. O te tā liu ae popoe, ona e fai ngatā upo le tātou vā. Ae tari tonu, e mā ngalo se whamatalanga, e a o tōwhina ngalo māli die. Soifua.

0: Oh, via via ngol ne foi vanga le fiafi le tau tua masani alau por kalam sa amore si ufongo sa altonga. Ta lo fa tuai le fa sa unga rata tu tu nga msifo ila tu lefto a mafuta man ne foi vanga le fiafi na ua valu minute te ele tula yonu. Ne ale la tatu anga ya tu tatu por kalam me o le tangi lima yuni link. Le ufa ta simai le fionga ya taifu maria tu ua ya wafol fa poponga rata tu por kalam me pion masani te lua vayaso. Ya ele ava tele mal falo alo ne foi vanga le fiafi fa talo fa tu la ufionga taifu maria tua malole soi fo munia malo foi le langi ma ya to tono naua tau ne foi mai fa munga lo ngol ne yaso vi el tato tua malo soi fo munia
1: ya e fa talo fa tu foi la stunga fa tono a tu imanga vai toni ya malo la vale soi fo ma wa langi ma yo tono lo o fa pia ona manuia foi la stunga fa tono ya ai mai se foi le tapo inga malu i tutu mai o le tatu wa tenu. Ia o le nei aso foi, ia o le fatalo falo ia lava e peyo na masani ai. Ia e fatalo fatua i le tapo inga malu. Dinama ta mama tutua ma le loaloa ma le pa ia lasi lasi Samoa. Ia le ngata i lea le sui fafia ngainga mo lato fatua. I so si patas pai taulanga lo o mafai on tap tapua i mai. Ia tatu tiuti mafaiva lo o tatu fia ngai ai. O ilibi inga ma le faafitai le tatu matai sili le langi. Ona o le tautua ina ma le alofangia fo o tatu tiute o lo tatu fianga iai. Ia lea wa tatu taunu ufo i ifanua. Ia ufo ilibi inga ma le faafitai ilo nanga le lei. Ta ita ina ilo utouso i fua ai maise lo une yola. Ia te faapea atuai ta alofa ta alofa lava Samoa. Pa ta alofa atufo ila usunga alfa atonu luai.
0: Malo, malo faafitai, ia e, te tolu tatu tau faifaa, malo lava ilia lofa maleanga leo lea tuwa, neifu yaso, luova yaso on tatu vala valai, ia lefu uatoe faafonga lo tatu, tunu umamoni mailo uso ifua, ia maifu usio la vaivole aunanga o tatu, toe mafuta ya wafo, le fao wino al tatu aunanga, ia nofa pele, ia alo yo faiva atau sala, na wae malmanu ya lau faatau tenga le yaso, ia ae. Olo o yei fo ile fa aboponga o tato por kalamero tangi lima yu ni link pion masa ni te luo vayaso ala tapo ya tu malu fa alwalo
1: faftai i lausunga tui maunga ia ai ole a fa apia na fa si ilo alu mato nei fo i asa ia langai tere taimi fo i ia ma naipo kalame fo i wa umana fa apia ona tui taimi fo i ia wa fo ili fa funga angali malo le atinu ia utatatonu la ia ole a li tui fa la vilave lausunga ya ai faftai o lo fa pia na fa alongo no ato lo manuia ma ato to mai lo malo si ia wa fo ile tau toi no le tatu at no ya o tatonu a lo ai mo le fa fo anga le malo le atu e telefo ya ni mata o pu le fo i mo le sila fia ma le fa fo anga sa mo ai pe na masa ni ai lo na winga a fa pia ye ni mata o pu fo ile ua ta ua tele o na fa le uina ma tu ina tu fo i ya wa la uta po inga sa mo ia e te oto lava le mea ta ua ia wa le fafunga anga ni malo le atunu o tulangana le alu wai mua muona tatu tanu noe le vaidi po ile ole safety po ole road safety ia i lava i le baenga po ile arevi kurode pei ona ta uai a ona ole tele nisi o falavi lave ole o tulai mai pia i vaya sa uma vaya sa uma le ai tala noa ina lava le tulangana le i le speed po ole sawa sawa ole le fa tulanga ina ole le pa ai le lei foi i tulanga i tatou sa foi ma le fa you know ma safety foi le ina ia pui pui ai ala ma no pui pui ai ala i lungo au ala tele pavi ia le tulanga la le pe ona tatou va ai lungo penga fai langi i le fai ona tu ina su le tulanga le na tula i mai lua i mai oi package mas a ia ona malili waina yalo i to lua e fitu tau sanga ma le sfuta si tau sanga ia ole ainga le e to fitu la to le na o to no ta vale le ia ole tulanga la vale ne ola ta ia mai fo ini so fontanga sa awai ina ia fa ape ona tu la i mai le tu i no la o ta vale le ole SUV ele se sa vale tele tele to na space ia lo na winga ia wa to tele la to na tu no me to no ale le na pa la vela vi ina ya lo nei ma tu po ele fa fita o li ma sa vale vale le tulanga fo ile le ma fa tele ia pole la titi fo i pole sa sta wa fo i ia lo faia lava ia so so inga fo ile ole mo le tulanga wale ile sur fa inga fo mo le malu pui pui o na yalo mo nai fa nau ia e le si me ata wal wa i mo le sir fier malo ta ta tunu o le fata wale e a wona ito is ia tama titi fo ile i lungo le fo lungo bai a wa o i ton wale le wa fa wa la pata ia mai ai tulanga nei e pe ona tu ina tu wai fa ngofia na mani diu to make straight away wai afa pe e tsavale vale tsavale matsula nga fa pena ya lo no winga ole a o se afia nga ina yalo la iti nei e pe yo nta to ai ene sputa si marfitu ya ale fa to a su wale a onga ai aga ya tu dale ya mena yalo ya o fa le tonu la vale tsala ya lo to talo pe mo ila to ma le tulanga wo o fo ya ile nei fo i a tulanga pe yo la ta ya so ai ta to proclame ina ya fa nga ina mana tuale lei e o ana le lan wa i mai le taimi o batua nga i atua nga in matu pukalami sa yei se tina o tina salo o se tina Samoa e tutu umana yalo e wa batu pia lava la ufautuanga lea e tutu umata maiti tua mai o le tavari ala e ana le musika le tina a e tofu ata mediti e oso e lungan pua oso e lalo oso e tua o uila o le afapea ona le concentrate e lava tavari matu puede fa la milave fa a ele ma fai ona sa fi fi ai tu langa ia wa sa vale le mo se fiel mal le tunu ele i lope na fa fi fi ona sa vale vale i se tu langa na mafu ai ona afia a ona le lana o ai mal fa no no ai le tinalia wa ngo tele i langa musika a wa se si va ia sa mai se puna i luma pu mai tua mana tua le le ele a wa ia e la kwa ta ma fai nga pe ola le langa u pu ta so tu e tu le le le si pa ona na yo walu awane e fata mala e te toi tangi fwa iwa wafa ale tonu atua le pua kwanga mani mea te tau ona yai sa tau mafai atu ala uta avale ina ia uwo atu aile ima faina pasi yale le sale ya ia una ori toa telo tamai aile ini fusi pa ia papia ona fautua ina i fole malo tatu atu nuu ina ia tatu tangatanga aile tu langa o tatu e fata mala la ititi ya ia ai tu langa fa ale tonu ia maave ese ai foi ia le fano no anga tono a inga matulang fa pena ya na ta tu tua ia le ole sita ngata mlesta ngata a o ta tu la vaia e mafu a ile tu langa pe ona sila fia o le fa ai doa mai fo ia o i ele ma mau o ile tu langa le sa ta tu nga lue lua ile tu la ile pan vela velea ile pe yo la sana fi le na sila fia mal le tu ai ona o fa ta waina i te tono a onga o ana na fi na mato fa mana tu ina e alu mana nei le fesili fo ile a fai so o lava o le lanu samasama na te fai longa ina are you okay nuna winga e o mato wa sia i te tono matanga luenga o so se panoa lava o na ufa anonoanga ne iwa tu lai mai bena iei se mea na apteta i si sinalia ia matupo ali fale tunu ma ave este ai ia na yalo mana i fana ula i te pei o na tu ina mai foi ilunga upenga tafai langi mole sila fiel malle tunu uluai
0: Malo, malo, faftai, mana ya for tulanga wa amtail por kalame foi ni foi. Ah, vayaso, ne lu vayaso, ya o vaenga le lei uma, te tunu la fa fo mo sio ta tu tunu. Ya ele fia o ye, ele ni ai nga fia o ye tu ai nga fa la ve pe on na eta ua. Ya ai o se la pata ile ma se ru ita u sio ta tu tunu. Ya no fo ta fo ye ma. Ya mata la fo ine tulanga wa ite mi fo so ta vale e pe fo ile le o ano tele ya ita maiti ya e fa to a popole ya ya mama wa manatu ina wa tupul fa le lave ya e manaya ya e fa ma fa fangu fangu fangu so ta to to no o mo le va tau
1: manaya tele le fo tuanga le alwa ai eta u tele le nei mata u pe pe ona o fa yatu sa o to ma fai e alwa tu la ta vale ana ile tule ye ita maiti ya ai wali mafai ona sa e unga o overtakinga ona o le tūlanga whaano o noa o te tū nunga tamaita maiti a o le isi vae ngai filosofi tua a ia o luna winga o tātou lava le tātou whatabala ia o wane o tātou pe se lapta inga nei ma se awa inga mo i tātou umalava pe matua pe la ititi o le are tu ai ngā age ia whao ngā pe la usi peo tu ba ia whao ngā fōi ia kā sita na yalo manai whanau ina ia wha pe ona marupupui ai le soifua ya le ngata ile o tono lo to ifale male ave se apoi una yalo mana isa na wepe ona ine yalo foi i tu tau sanga ma tu ta se tau sanga ya ale o vai ya so le pa u mai foi i ale term lo na tolu i ai ta lo fai le pa tia male ya o lo tau fa o lo foi si tina ma tu ina to ya i tau sanga ya wa fo ine tu langa wo ya i si a inga si a mole ta po inga fo ile ta to tno o le si va en alwa e sa o te reise si li va i le alwa e mole ai le i o atu le si ta po klamidia
0: le ai te tonu le ua manino tulanga pene sa no e mi a tef
1: ia wale le le tulanga lea e pei ona la pata ia e foi ona o lo o iai lavane linka le tangi ni mai te tonu foi o le o le ofisa soi fo malalo ina e pei ona tangi ai tulanga le leima fautuanga e tele o taimi e fai e fontanga alwa if it's sitting here what to a tele ya ngata pacifica wa mawale toto mawalunga ya elingata ilia ole ole suka ya elingata ilia le tele so nga ma it's the liver problem or kidney problem ya o ila ole ta ta se tiro sino po ato nu afianga o isi fai mai o mea tau mafa ele aiso o tatu nunga langa o tatou ia o tatou nta ngata e tau ma mafa i mea ai matango fia mai sa mua pe yole ia tulou ia ele ngata i lea o talo fo i ma fai ia o mea ai lava nei o lesi fia fianga lua i mole se fia o le tāua sa fa apea tatou o le talo e fa ale tonu e too much lea wa maua iso iso enga fo i e fo mai o le talo o se vitamin le lei lava mole tino e ma losi ai pona aivi io o le fo te tan tonu au e se le ta u ai fa fai wa pasia fo yo nisi o su e nga fo ia ali po poto fo ma li su su e sa insiste le ale alla langi ma fai loa mai ai o le talo o se a ta ma fa ta u ale i tina ma ta mama nai fa nau ia le wo te tonu e mana tu fo i a pana nau mai na yo ta to walo pa pe lo le tina wala ambasal sei milela a a fanga le tama titi pe ole lima ma sina pe alwa ai pole ona ma sina ba o e le mo mo uta mai tia sia ia ona baido le ole ole su ole salo male male male fa salo e palu palu le le e ai e tama titi na eta tonu le le se estenga le malo se tama titi le fa fanga le salo ma le tama titi la fanga le me ai palangi e you know le wo uta tonu tai mi la a wa ai e nai ma tua e a le wo ta tonu e sen matango fi o le fo isu suenga o fo le e se po le nga fo ma i tu langa le le talo e ta ua se le iai la tou e fa a malolo se ipo na i vio le tino e le lei e fo le mafa o fau e a matu langa u ma lava e so lunga le lei lava e pei ona sa ta ua mai o te leo ni se fo ma i fa mea wato e a iere talo ai le iai la e se la ni se fo ma o tam fai ala tou e sa fo le le lalo e le fa apea la atatou sa ma mafa ya ina ia fa apea ona so so oa you know like once in a week po fa pena ta si ale aso le vai aso po le lua fo ia so vai aso ai ta u tele le le tu langa le talo I want it too much for i mole se la fiel mal let no wai fa mai o le si af yanga le wa tu la ia le tele le o le blood pressure male ia fo i male ia fo i male suka male onisi tu langa le liver se la fa pena o le tele o le fa vaina le o le coffee luai ole caffeine coffee to ila ole killer number 1 ne le wa to a tele ai nisi le ai la fa pe o va tu ai ta fi ai la ta ma fa coffee a o fa ma ma fa mai fo ine tu langa ina ia fa pe ona to e tanga ga ai ta to tu ta si le tolu le va ai nga o fa nga ai nga le caffeine ia wa fa pe ta si le tolu wa wipu ile aso ile aso ai le ole lima ai le ole ono ai le ole o va tu lunga awa o iyo la fa ma fa ma yele ke fin ne ya lo no winga ya ole e ya afia ai to tonga ma afia ai le tu langa le toto ma ulunga a o bo uta ton fo ya wea o na le wata afia o a o tanga sa ki fia la ve kofi a le wa wa tu la i mai tu langa ma fo fo nga fa apia so so enga ya afia fo ile fasu ya afia ai so longa black club tu langa fa pena le ala wa mai sa o alpo klamele ya e se le nga mo ita to le o lo tau ma mafa ile ki kofe o vatu wa le si tanga tal wai mo sila pia o tele loa o la usunga po ye pia pia tele kofe ya o tata tonu ya a le fai mai ta si le tolu po le lua le tolu i kofe ya o nanga sa ile a wane ito e o vatu i lunga pe yona masani ai a e ka tinga fo ilalo o le le fo ina le kafini tono lo tino te itu lo ulfa fonga angai mali le tino ulua
0: malo faftai ya ta tonu le fa fonga mai msalo e to tele a fo ilatou ya pia la fai mai lor taiao pi tapa ele ip kofi ya o nisi o le ti ya msalo fo ye salo lo ye nisi tanga to lo fa pena msalo pe tasi pe lua pe tolu le aso ya ae o a uia pe ona e sirfia ya e alu ala aso a to fai fai e lava ya ae me siri mana ya o le angao molu i tau uma ya o la tate fai lava tate lo malama lama ya molo to fie fie e tate lo ilo ya fai na inisi o fama ya ae la voi fa formal totale a tonu fo selu itaule ya e tau fa ki ki ai ya ma toule fi fi ko fe taf
1: e mana ya tele e alanga sa we ya tiao tu sa o le fa le o tu ina ya o tu fo ini su enga fo e fo mai ina ya fa pe na lapta ya ona le popolinga watele ni maisuka watele toto mawalunga faale tonu le liva faale tonu ya mama o afiyanga la ia o yaila la tova inga o ile mafuai ona o le ova le caffeine to tonu le tof o le kofi o taua fa mailato e taua le kofi po ilea le tau mai matu o le kofi le na wai le ese caffeine la natural la valonga ia o le tulanga la le kofi le tu ia le vai la au to tonu ia fa ma mai ma ia fa pia ona ma wai fo le soi fo ma lo loina ta ta no wa wa wai mo le se le firma o wa se tanga sa o tele ma faina o mo e pia le u south coffee ina wa ma wa lai tu langa ia se ia va fa te ta inga le black cloth ma tu langa fa pia le patu o ila wo ta ton wai ma fa ma ni ia se se nga sa entiti nei wa o fa i loa to le malo le tu ana le tau fia ia lo no winga wa tanga sa mo mua ta pena le atpa mo le se firma malo le tu lo wai
0: Ya, manaya, anaya le famna tu fo ile vaenga wa tonu la fa fonga mer to tele. Ya la wa wa sui le finanga lo tangata la fa pe sole. Ya lo no winga le amata tu na nei po ta ya foi. Ya ona fa ta ta tasi lua tolu ya kofele. Ile aso a.
1: Manaya, manaya le miti le manaya fo ile na amatanga. Ya le la fa iu. Ya ai tau tuana. Mana tua a inu sa fu kofi ar kofi fo ile natural. Ia e pule lava li tama lo matua wa mana tua ole laula ole natural one ai a saula li tama li e te fata ua mai ala e tua e tau e tonu di caffeine ia o e te lei lopo le are ma mafa le vai la au la e tu ito tonu manu fo ila i nai to tonga fo i manisi wa afianga ia ina ia fa apiona fa la wai tele ai pia le tato msa opu a wale si la fia ma le tapo inga malu le tato atinu urua
0: ya le tonu lawa fautangia mai foi la win kofe ma le auta ma fa kofe ya a fa fer kofe le fa mail McDonald's ma tulanga foi le pe ol tamo latte a ol cappuccino ya ele ya final tamo le
1: ele ya la via uma ya alba en al nadu ai
0: oh
1: ole manatua oto o kofe na wo uma nga ave tu ye tonu le kafin a
0: hey
1: ya ole kofe le tsan no to ele kofe foi le tau sa so isa mo ona vidi la ia lea vidi sawa o kofi le lei natural coffee ia kofi la nai le se caffeine to tonu a sama ia so se bia e fa sawa ia bolo lava alofa o ia o le a o vai fo i fa pia yang ar kofi ma tu langa fa pina ia e sa un fai pia ia wa le e mention mai i masa u fontanga sa si le tonu a o au le o usa tonu langa o au le sanga sa in kofi a le wo tu wa ia le ala wa fa pia ila wo ma losi ina wa ta ile fa pia la wo wa tu ona o se tu langa i fo fanga ile so i fo maloloina ai ona o le poka lame wa uma na fa pia ona sala no ina ina i fa ai lo le malo le tu no fa ai ti ti ai lo fa pia mai tau ki fa ai ti ti ale kofi ina i fa pia ona mo le tau nga le mu ia wa ne ia ni fa mai ia wa le e o le kofi fi fi tele e kili tanga fo ie le ia ile high blood pressure le ngasa ilia le au mai suka ia le liver ia tele fa mai le function le le liver ma tulanga fa pena ia o mafu anga nai mafu mai e ese ese le immune system le tangasa e vai vai le si ai ma losi le si le ma fa yeno na taitinga tulanga ia ma fa awa wai pere pia pia tele le ke afine pe i ona iai
0: malo fa aftai
1: o le si va inga le ala o atu ia le ta po klame ia le tulaga fo'i lea o le to'atele o nisi a latou ai nii toesu'ega fo'i ia le malu o australia lea ua fa'apena fautanu'uina fo'i e le ofisa o leoleo a ona o le tele o ni pisinisi lua'i mo le silafia e fa'ataita'iga peo le pisinisi o tiulu pisinisi fa'atauta'avale pisinisi fo'i lele o le gift shop o ila sai ai se toesu'ega a le mālō australia e asiasia o lea la ua siaki a fa'apea ala po lea le kua'iga pisinisi fa'ataita'iga fa'apea o nai se fa'ataua ia o lou pisinisi o mo lavalava a o tua ato lau pisinisi lavalava o lo'o e fa'ataunana ai nisi tulaga lē ma'alofia e pea ma le 2 miliona tālā lea ua maua e leoleo i pisinisi ia e pei ona ou tu'inasi o pisinisi ia o tiulu o pisinisi tauta'avale o pisinisi o kishafo'i ia lona uiga o lae fa'atau a o tua i le pokalame po ile iai nai vaega ia ua e 2 miliona tālā na maua totonu o lo'o fa'apea laga fa'agatolo so esu'ega australia lea ua tatala le puka le loa australia a fai a maua so fale o loa o ni pisinisi e te fai a o fa sa wai de vaenga lea e iai marwana fa sa ina e iai tūlanga o le veib ia ma tūlanga so se mea fo ilea I te paa ma tūlanga fa pena wa e la vela vea le tūla fono a Australia lo na winga o la wai ya sa tau ole a mawhai o na le to e tala ina lea pisinisi te ia pa ia lava lea wato o tele nai tangata ia wa maua tonu nei ia mole se la fia tau ina ia longo longo atu le malo e tatu ratu nuu a whai o e wha tau se pale ainga e le mawhai na e wha tau wina lava ngi isi a drugs man isi tu langa ki tono lo uloa o le wa a mata na wha solo umapoka lame ale ofisa o Australia ma leo leo i tonu nei lea ua whai le lako raid la lea ina ia fai loa ni malo le tato snu a fai o e sa lava nga le vae nga o lava lava ia mauti noa lava lava a o tu atu la te iona fai loa na le la le tulanga le na maso wo o iai o le tele o le tau o le waves e le gata ilea o le maduana o tulanga fapina tapuni a ina ofisa ma ia faafea o na fai loa sui tato snu tulanga ina ia mama le lei ma ia alu le lei so longa a wale fuafua ina fo ilea ole pisinisi ya au tau loa ma ia faapea ona faa sao ina mai tulanga ma faa le tonu olo faapea na titile yen malo ole si tulanga le alaba yen malo a faapea se noko te tonu se fale faa sao ino se fale rent te tonu Australia a lo fai ngaosia mai tau pisinisi mai tonu lo fale ele ole si tala ina ole a faapea ona tapu nia ele ofisa ole ole o tulanga ia ilalo lpuipuinga o tulafono I tupe maua ma tupe whaatawina. Ia lona winga to tele niso I taatau olo upaia tulanga ia. Ina ia whaapea na titilo I a apa atu. Ina ia whaelo atu I tatoa tinu. Tere fia wa aia tua na iu tanga ta motu a in tulanga whaapea. Ia a whaio le tulanga lea ta au wa aia a toa le poklamine nei. Ma au loa ai se whaale tonu olo tulai. Ia ta tau ona fsoswani atu le malo I tatoa tinu. Awane ia whaina. Ina ia whaapea na tuatu ia o tafalua.
0: Malo, malo whaaftai. Ia o te lo o tu langa le lei uma vaenga ya na wo si fia le tangi ni mai ni link e ono a fia ile to tele si o tatu o tunu ya e mese fo yo le au ma wai ni tunu ta una ye tu la fono ma tu langa fa pe na pe ona ye fu pisinisi ya e ta u lava ona ma ta la fo ya ima alo alo e se mai ai ya e tu langa pe ona e ta u am sa lo se tu langa le lei ya e mese lava ila to wo lo o fa tino ina tu langa ye pisinisi o fa lo loa ya ma ni so company so tatu tru
1: ta wa tele tu langa le mo ila to lo ya small business o lo ya ile so song ile tangi lima ono lo fayani running courses for ye ya ila to lo umia o ma fai ava pe o run up business ki mai le fali o lo ya I councils o malava e fai na e adwa e fai la ule sta langa la business a lo business ele ma fai so ni te pisi le a a ia malu pui pui ai lalo tu la fono Australia wai te lele sala te lau dua su fa afe ta la le sala e maua pe afa apea o e faya se tu langa fa apea I tono Australia no na winga te tau na longa ma mao le tatoa tinu ina ia fa apea ona fa utangia mai tu langa nei ina ia fa apea ona awane ia ise maftianga a wai la ititi me ia te penai a le fa le tono le asa umaitua ia watele fa fitau di ia lo na winga malu pui pui al tatoa tinu ila lo ifo umbrella Australia yolo utato nofo matato au mawe tono ne ya tunu uluwai
0: ya tauna utangi ya mai wae langa ilela ititi nafa salanga ya o tupe mau mau mafaina ifoi ya tulanga I ile nofo lele ya ya maisi o pisinisi o lofatino ya walono winga ao ina maua mafasala ya mataofia ya lono winga ole a matua avea mamaka leanga o sinafo ya inga ele mfento efaia se pisinisi se taimi o iluma
1: ole tatenunga le alu ai ona sa uba ai lele ia I tulanga le olo tupu e fate ia nai a inga ia a ona oluma e iei le fale o tiulu a ea a o tua matua iei a toa le o loa e salu mai drug le I tioa a tumul you know le faafitau li tele lea le o lo o aina yalo manai whanau e o a elona winga o I le olo otanu mi ai le ala o satani lea e fai e titono nei fale o loa ona winga wa tele le tama ainga o lea fo ilala ma ai ele malo ia o loa fo ia mai mai papo ia ole atu langa lea le aso estu e loa loa fo ilato ma ta tala se tu la fono fo ilele ina ia ia se take del malo I o loa ia mai mai papo ina ia faapea ona fa atu langa inai le soi fo malo lo ina tangata pe te I e pei pe ana ufa yatu e over ma le 2 miliona tala ana mbawa ilalo le oitotono re sefe lea olo oitotono re sefe ma oloa a toai mea tau drugs pa inga uma ele mafai a oluma e oti ai e fafunga yao pei ona pa ilo atu tatu atu nu oisi va inga mo meo supply tifo ye lai te titi lo atu fapea ole ole you know just gift shop a otua olo fawai masoloi o tatu vai atu leo mai tangata maua na itua ai ese pis nisi lai fai tua mo nisilpia nisi na va inga o ka kila fai tete fo itato e ingi tio fale tonu ia olo o matai fia ma ia longo poe li ele tato watinu ina ia awane ia ini fa fita au le tu la ima ine inia ma ia fa apia ona pui pui ia la tu la kono tato ia ine in mo le pui pui inga le tato watinu uru ain
0: mana ia ia ta tonu laua fa afonga me foi la tou ia e masalo ia e longa e ia taulo ta tonu nga e longa o ia ini si to telo si o tato watinu uo o a afia le vaenga lea pa wala tu langa foi le pisinisi le ta tonu le ta tele iso se shopping center o le tu langa le fale o tiulu
1: ya
0: ai la fotat va ai sen open se la to ya na fotat mai pisini si tonu ya ai tatele o mai lo fo ye fatinoina ya bo o ye ni tulanga fa pena fa ta wai pena o tinga u wa me la fa ye pele ya
1: o lona ta wa ele o popole ta to ine ya ona ole wa fa solo la ver po kalami lo na winga a fa pe a te vai mai wa wa ku le o le tonu na vainga ya lewa va aile reita leo leo leo amatana amatalia a ole atu ufo ilalo le tu la fono pui puinga o au mangyo kut inward and outward to titono Australia ina ia fa apia ona fa lawi lo aifoi ia eva aifoi na malo e leo toto ngingang i texto neipi sinisi titono inei a ole e tele tupe ye nofo matangata ye under the table ia lo na winga sa o aifoi le tato watinu ulo ti inga ina lava tato une ye fa inga luenga ma kipi le text ia ai ola fifi le mua le au fai ya mio pio pio ia e stau a la le taimi ma wai fu tama lo matua il tun manu ia o se tala le nā ma se oto tonga atu le nā mo le taimi lua ai mo lo se lapia
0: ia vavtai ia au te le lopo yese si vaenga o e fia chau no ia ia e mo pele ava no
1: e matango fia le tulanga lea o te fia lungo ina fo ila ili tato a tulanga pei ona vatu i te masala pole lua vai yasu talu ai a e ini ti pōwhanga pōwa pei ana tatu tala noa ina ai i le tulanga fō i lea i le painga lea o sau insurance a o le insua la lea o le tā ua mane matango fio le mata upuru nei ona o lo o iaini a inga le leia le malo le ua tangia mai ai tā alu atoa lo o vai yasu ina ia o
0: oi talo fai ia le fo ua motu si mai le tatu te foni ia e pe fo na iei tu langa fa le tonu le interneti le tu malo le olo ala lai la fio ngai tefu ia le uto ia ngai mai ia toi maua le ia tu fa aftai tefu
1: ia e fa malulua tu ape o no fai ato o le leang o le connection le inei le area le ia fa malulua tu ai o le atata i le vai liu fo i lea i le tanu noanga lea lua ai vai aso i lua ina tuana inei ile tu langa fo ile mo me o insurance a le life insurance bo le health insurance tu langa fa pe na po le ala vale insure le ala fa pe ona a si ai ai ai ona ona tu le lei le wa yese me tanga le wenga fo ile a ade malo ina ia fa pe ona fa nga ina ia fa pe wo ono spulu lo el mana ia fo ia ono spulu lo lo sai fua ia o ila la fa pe ona tala ina fa pe la ia fa sa insure ela afa apia ona te tala ina sau account afa apia pa te inga o au le tono le aware insurance a te tala lola o account ko tono le aware insurance ia ile ono se furu le o tasanga o ila afa apia ala wa umana o mai se tu pe tono la usupa o le afa ingo fianga o ko making a sau kong o la card e se foi le matang o fio le po kalami lona winga e te faonga ma free I e free of cost po ile e na le mana mia na tu ina mai dia la so unis no fofuanga ai lo yo out le nga nei fofuanga u mama le sa wa ese le matang o pi le o te tala mai tau sanga e fai ona e fai ai le insua te tala i malau supa ina ia fa pia na fa fai ngo pi ona fa nga ina mo le sila fiel malo le tunu ia o se fa tenta inga le na ina ia fa pia out sa tunu o se ta u le na a wa a fa pe e te mo mia le ono afe e ma fai lava ona tu afi tunu le ono afe le taimi lava lea e te mo omi ai nona winga e te tau ona e wha ngā ina niso vāenga le tala o information ia ma e fua ma tius le supa e te fia mana au ai e pule lava oi on the file lo lock in a fa pe on a fo in a fo idea ile amatalia yo le account lava lava le ole ole ole insurance company ile pe on a vatunga le awe a super vo ile le spata ta inga ya to tonu lava o sa ya lo na winga na la so fo ye e no fo ma in name ta nga sa ma ole a fo le pi a fo le permanent resident to no australia o inala le ala ye le fo fo nga le ide al malo ina ye fa pe on a fa sa fo le malo le ta so tonu bolo na taua male a male ai mas se foi na yota to tu a male a fapia e ono sfuru loa o tau sanga a velo a laire io ole ono fitu le fa sanga ina ai se poka la mesi di na taua ma masa ngo fiesa o a sia foi ma sia sia ina ia fapia na mai se me taua a fa fonga ta to tu mole luma na imanu yo ta to sanga ta luai
0: ono no vinga la ole fa fa ngo fiel fa fa mer tatu tunu onos fululo ta usanga ono no winga ma faina au mai lau supa e tu u lau insurance pa fa pe la apply mo lau insurance sa ole
1: ia ole tu langa na a fo ole ono na le dele na fa pe ia ole supa le fa pe a fa mai e tele stala la la lo la vai open la account la lo le ole ole insurance le te ya a pe fa te tinga lo spato le we insurance ia ole ole we insurance o ile le insurance o populate to normal malo Australia ia o te lo foi wa le foi la to fainga business foi ma fainga pa anga male tato malo ia o i foi la le wa tu wa i va inga le ia va no le le ma o i foi ta mo fi foi la to insurance e pe ona si la fia ma fai lo atu malo le atu no o i ma fainga ka va ai le funeral insurance lo life insurance ia matulanga uma pole ya lava le tuainga i se tau tau ngofie e te tongina e fia lava apa apia fo e te mana oi e faisa u insua e leo leo ina ai na yalo manai pānau ne te iwa tamaliu pe lua se lau wafe a mata mai se lau limas furu wafe i tulanga papena o le taimi a fingalo le tu e bala au tato ia e oko meti ale tupe lea mo na yalo manai pānau lua ai
0: ei ia o ta tonu o se taimi mua mua leo faatino ilia mtanga aluenga fowa e failo mai?
1: Ole mtanga aluenga leo wa loa iti tonu inei a o se taimi mua mua leo wa umau e ele malo Australia lana tautua iti tonu Australia ona ua leva ona tautua a o ii leo watu ya ele malo Australia ni fofuanga lilei e pei ona tu inatu ili afiasi neilua
0: ya e anga vaa nao ila atou o leo wa sitseni Australia o sao leo?
1: O tangata si tseni, ma tangata e permanent resident.
0: No fo mau.
1: No fo mau. Ia o la tola ia lea a wai lunga le fianga inga lea. Ia a ngata lea o na yalo ma a fapea o eto o lima lau whanau e mpayana ave uma la vai lunga o lau nisi. E ipo ila fe pe sili e peo na vasu pe o aie entaro e beneficiary le vaenga lea e wha manuia iai. Ia e ave uma la vale lisi lea ma uio lana iai na yalo manai whanau. Mole se le firma le tnu ulwa
0: ai a fa pela le wa a maila ta supa ave ila ta awea insurance le a a tamana ola se tupe fa ise to fa la velave ile te mi la valea em failan au mai ai ipe ta te apala ia le supa
1: le ale vinga la sala le adwa
0: pe tamana a mai se tupe fo ile fa nga o tamana mi se so so ni tai pe ila me le ka te suru le supa em faina apply supa ya on au mai lo le tino tu pe pes fur pa sene po la so so ni va nga le tmana o mia
1: o le tu langa la ya sa le le are le sa nuanga le lwai
0: ai a veni la la usele ni le ile insua le em faila na so so ni le insua pe ata apala ye sele ni
1: e te tu sa o ma insua pe na fa tu la sala o le wa tu i le fa sa inga le se va tu le we supa
0: ai
1: a o i a po pe la va le insua le te yai o te tatono lo o fa apia on te stala o ma ia iava noa al malo i tu langa lea a ele le stala i lalo ba vea ma te stala sa o akianta i tono va inga lea ia ele ma faifo ilana to ina mai le tupe lea te mo omia lua
0: ia wa malam lam for siri wa pero tu langa foile lo leute ilo le fa ingo fie i la to foile wa ova ma leono sfulu ia le le vala au le supa ia pe fa pelo la isa ta supa ia se me foi le uta na mi se so so ni pe o e va na foi ala nga tau a
1: io e a fa pela e se benefiti fa te sa inga a fa pela wa benefiti wa fa sin le va se le uto ia le fainga duenga pe nga ke pa time ai mo ala la mo sa chop si ka po ni se tu langa ia e ma fa yang o ko me ki mai la fu wa fe sa la straight away my lau super in taro ai oi after every 6 months ya pole ala vale to ina selene mo mi en pai la vale super na mai moli o tele ni so fa fai ngofie la wa yai to no le o super matu langa ona ole tele le frustration ngai tangata po ye e fiu e fai yatu ai le ma fai ona fa ma mulu mai yo te tatonu le wa yai le negotiation le ale ale super le a wea super manisio super ya ma I mean nisio insurance matu langa fa pena ina ia fa ba ma avenga po ina ia inga ai mai se le tau le soi fuanga le wa yai le taimi nei lua
0: ya o ta tonor tu langa na le wa manino fo ma ma fo le fsi atu ya mai le supa ya mai tu langa fo le insua pe afa pe le afine ngalo ya mai la to le over ma le onos fulu a
1: io e o le tu langa na afa pe onos fulu ya ma fainga le sala ila lo lau le sala ila insurance na te yai po ai le insurance na te yai e fa fasili yai a fa pe ile o lava le o lo yai le tamatiti po fa ngaina na yalo mai fa nau ye em fa fo i ona vala au mali tangi lima em fa ona va tu sef sosani fo ile fa mama avinga toi ina ye fa fainga o fie fo il balo ta ta tunu tu langa ile ma faina er fa pe te la so mai lau supa le ai ete le sala le ile ilalo le supa ile awea supa le ya ona fainga o fie ile na amata tu le ona sfuta sanga em faina a mai lau tu pe tu ai afa pe kele idi tsaya ite mena o mai tole tu pe yel vaenga la nai fa sali se yonos fu pitu to sanga ye ona mawari pe ali ai na sau o sau insurance adwai ole se tenga na me na ilua ole ya yel insurance malele ya yel insurance ai ya yonos fu to sanga afa pe ola ya ilo insua a yonos fu to sanga e ma fa inga ile sala ila insua a mai tuala o seleni ai afa pe ali ai sau insurance ite fa sali ala se yonos pitu o to sanga ia fa tua mafainga mai tua lau supa.
0: Ia, wā, manino lal vaenga lea. Ei.
1: Ia, o le tūlanga lan nā, ma le whailua atu ni malo le tatatunu, a o tūlanga lei. O te tatunu a o se tūlanga e tāpena pina mau ai fōi. Ia, ma toi fitiri ai fōi. Ia, e pa inisi vaenga fōi o nai a inga fōi ma o lo fa pēna fa manu ia ina vaenga. Ia, to tele fōi inisi la tau a fai o fea lava i tangfai fia o lo e fa a fonga mai ai. A o e mo mia o nai te penefisi po tūranga whapena e ke ko linga le sensa linke i si anga operate mai e lato ma mai e tua le tupe rau supa ina ia whapea o na soswani i tau sina o ngai yalo manai whanau e o kometi mai e ia ma soswani e malo le atinu urua
0: na lo whaftai ia o nol tātaimi ia au a mana ia tūranga leu manino leu a ma au atu fo tūranga le se senga o vaenga ia ia e mese fo io au ala e soswani ina yo tātou tangata ile mana o bia lor se leni ya nawa ya ya wala tauna anga ya ya fa fa ngo fi ai morto tele me se la tu lewa anga ya tu tayo no se fu ya wa fi we tu le ono fi tu pe a ana mo mo ile va no le ono se fu pe fa pe o ye sa u insua ya em fa so so ni ya o mo le ai nga pe amna o mie se so so ni tau se len
1: Porque se fe ta ita lua i uka fiwe kuri a kule 11 puru fiwe kuri.
0: Awe te popole.
1: Ia ai, de ai o mea foie fa a taile ta fia. Ia a lewa sau, a ke loa la mo lo si la fia foie lua.
0: Ai.
1: Ia wale telefon tanga a.
0: Ia.
1: E tene no complain hoi le, de fa fia. Ole ale mea la ta fia fia fua tupe ia o tupe a tato. Ole ta ua a e fa apea ole a yalu te nofo i Samoa luai. Mana tua lelei, e te alu lo i Samoa, e te mafaina ave umala usupa e ave ese atuba Australia.
0: Ei.
1: Ia, mana tua lelei Samoa le tulanga na, ole a yalu te nofo i Samoa, tasi lua tau sanga, tol tau sanga e nofo ave umala usupa. E te alu afe e kere koe sau, ia koe te hoi Oskari, e koe vai fome tue te te emer vane.
0: Ei, e lei la se afaina ole vai.
1: Ele se afainga langa de to tere na mas ele fa pe se me afainga pa mai lato. Afa pe e o atu le lima sa sanga tele to yo o mai nei. Ia e ile lucio le tu langa le ale atitino lato ile usi teni me tu langa va pena. Ia sa ido pe sa na sala na mai fine pa pe pe mai tangata. Ia o nai tangata ye na o sa mo ai fai su po ma o sa mo. Ia la o koe foi mi kanga kai foi o mai foi. Ia peo na sila fiel mala tu o tu la ngam pui pui ngau ala tu la pono ia ai awane ne yo ya la tu fa pe fa mai mai la su fa se wan sa mo o ko sa mo ia ele ai o tatou e festili festili momua mala mala mai foi ina ia fa pea una fa longolongo lei malupa ma ia fa pea una manuia foi ia tau mafainga foi ia wale pui pui ngala tula fono tono australia nei lua ai
0: malo mana ia fa aftai de ua manino foi le tulanga ia mua tulanga ia i tau supa o insua ya salo le fa fonga mesi o tatu watu wala e lave tau masa o salo ma tau mate mate lesi pe fai ese insua pe le ai pe siri el fai pe le ai ya ae atonu fo se aonga lor prokalam ya e lu ya e fol to telo la to o se va en aonga ne pe o nam
1: maso e sa ua tele ya sea e ya inai nai tina a lua i basi pela example le a
0: te
1: a male tolu masina fa masina talu na tulai na aska di tinaia na itinaia e fai e fai le insua a fatu e mea ta au ala na nai fenga runga full time ia a ele yo o le taimi ma le taimi na take de ina itinaia i lata i aina mani liu le lima sfukta usanga o le fai ngofio nei insua ma masupa nei o kometi umai o te maale a inga le ala wa fai e yava ta malo matua le vinga la utala e se le ta aua e ilo ni tamau a inga o na yalo manai whanau ia le ngatai ia ilato o le sa ia o na fai a leo vaya ta malo matua ia mani eto yo o ai awa matua awa umatai misa tauna o leo ma ita ia ita fau ia a leo wabave na wala au ia ile li ia a pau lava a ile o fape o tatu taro ia tatu ia o ma ita ila kake fese de ilo peta te o atu ia ilu a ia a
0: ete o a ia pe afa pe a ete sau a e falipo kalame ete a iluava yaso ete o a le anga talo sa amoa ia fa umilo soifua
1: pafetai awe kepa pole e a vai e a lofa le atua ia tato
0: uma ia
1: ile ema fai ete ma langi tu au noa ina fo ilo ma losi ia mai si fo ilo u le i fo ita ngata fa tau va ia e tau tua ile tato atinu ia o si au au na fa tau va alaval nei duai ia e tau mafai ia ua ne ia isi atinu e e se atu eita ita
0: ia
1: ma ware mea ia tato ai tu sa foi po te ali te te atinu e mana tua le lei e te vala au atu lava ia mai fo
0: ia
1: ia e peio na sila fia i

Famna tua tu le poia mal malo le maftanga le fioanga o le au vaa e tono me le pone. Oni ngalo le tato fontanga le astona inei pifona ato faina. Ile nefoi masino setema. Le tulae lua ele awa uli fatawlu ina nofanga masani. Tolus furumar tolu Hamilton Street i Craiky Pen. Ia mal malo le maftanga le fioanga le au vaa e tono me le pone. Lo atu le ava ma le faa lor tele faa mna tuatu tato fontanga le aso tona inei le itu lai rua le awouni no fuanga masani tolu si fulmal tolu Hamilton Street i Craiky Pen faa aftaisha inia le faa zisilanga ele fionga ele tetefono ya ele fionga foo ele saoli ya saftalai sorry ya sala muri anga telepeni moto nu ya I must follow lo wafon bam na twa tule to twa heaven and mercy care telefoni phone fso ta ile fo mai le fion al fertu a vi ne afu mono tu pola o fata stasi o lua fa lua to lua o fata stasi o lua fa lua to lua ya o le telefoni na ale tama ta fo mai le fion al fertu a vi ne afu mono tu pola ya em fai ne fso ta ye tu langa pe ona ye le tau tua ya ale heaven and mercy care olo fai foi na maua ni so fam talanga i lungo ape fo linga polo ye foi le tu lau ya e tianga ya i ni so vai ngolo e fia mani no ma fia mal mal mai ele tau tua ma le au nanga ale heaven and mercy care fa aftai vai ngala tamai tu langa le tala le tau ole so so fuma lima tikeri le mafan fana na ole so ya le pio na mori mawina le tu langa mana yo le sulu le la ya ole fo wa toy pong sa ina u ngo to atu le la lo no fanga ngo to atu ya ipo le masan yai vai nga mura so ata ya fa pe na fo i ona ai ele suru mata ngo fio le la le so ata ya le freely lo na mafan fana es fuma le ono tikeri aso tona i fa ilo mai mafan fana e luas furma le lua au aoa e i titi se teimi e vaa iere sulo le lale aso tona i au le amatele lava ina au aoa malo na mafan fana e luas furma le lua aso sa le aise lae vaa ia au aoa fa asolo atoa iai wanga ole ato ulu se teimi le aso sa inisi fe ono fuanga malo na mafan fana e luas furma le tolu aso ngafua la langi lelei se furma le iva le mafan fana aso lua aso lulu ia fapenafo ina winga tusa tulanga le tau le ai ai o le a au au ale a fapenafo ina va ia le suru mana io le la se furuma le fati ke wile aso lua se furuma le tolu ti ke wile aso lulu aso tofi ulve aso asau la fa aso lo atua langi le lei malona mafan fana e se furuma le ono ti ke wile vai ngala tamaina i tulanga le tala le tau ama bu poina fo la unanga si fonga sa tonga pe ona lipo tia mai ele au va ai tau sio tato stetene ya o tato no le la tato se e tu tato por kala me wa se singa i mota nga se nga se pe forma se ni tau tu mo la unanga si fonga sa tonga ya ya so tofio veste tasi o se sa fo ilo la unanga tato te si nga se nga se ai lu tato tu so i fua ya o lo so i fua pe o ya mo tato e mana tuai nai la tau lo fa pefo na fa ta tolia ya i tonu o mota ngasi ngasi le ngata fo ile tonu mota malawa fe lava se vai pano o fa pefo fa ta tolia pa ia mal malu so ta tu tonu ma se fo nai tu a sin sina ya ele a prusio to fanga ya mal fraefu ya ta tu tonu lo so i fu pero ta tu tu yo fo mai fo mai ta tu te la fwa iai ti ngā mawhatianga mawhaingta nisi o tātonga o whiangai masi o tātua tunu nisi fwoi o ngāse ngāse ua si linga tali seu tonga whitinga ya mai suo vai la au ya tātou wha amoe moe pē lo tātou atua o le tali leo i tātou o ia na au ina mai tātou ya e wha pē nā fwoi o na ia wala au ina i tātou te tō tasi e wha maise ma wha mawhanawhana nisi o nai ainga o wha pē fwoi na uwhitia i leo pong sā le fa'angalina fo'i le nepuro kalami i latou fo'i o loe totonu o le to'ese ia tatou talo fo'i le tua
ia ia ia na fa manu yanga ia te ilato umalava ia la tato se atuloa ia ma tu fa tasi o tato fa moe ia tato fa tangsia le fa malolonga alo tato tu ala ia se singa i mautangase ngase